Awurade woyɛ kɛseɛ woyɛ kɛseɛ yɛma wo diri so Awurade yɛsɔre wo me nua ɔhaw bi ada wo so biara yɛnsɔre Awurade Awurade bɛyi wo haw afiri wo so ɔbɛyi wo amanneɛ no wode afiri wo so Awurade Awurade mana te sɛ woɔ mana te sɛ woɔ